0: Nên thì cô rất yêu thương tôi. Thế này, có người phải chịu cái ăn đi thôi.
1: Hãy subscribe.

0: 1 hora.
1: Rồi.
0: Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.